0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Sørs op, min lad. Bor Timus meget sund, du falder i forla kristallasjøt. Sån olkoldes kjelkos øyne, bort fylle jo opp mi leda. Så dyfte gul tjokka i servet, deit ip mi la manna i kun. Dat botule sutni hauski, så serve vjelja i diskun. Jag gott att man är mors barn.

0: na fada la njökt som har famo. Jo, jag njökt som har birra galtjöjdjö vissa alla olo bidbalis.
1: Jo, jag var la, hon gjorde det till en del att när min onmors tådarsta bästa jobbomi. Jag kände det här till bibelversa romalatjöj gidjis loa kapitalis, det är loa till loa virsa.
0: Jesus nami. Tasko vaimun osku olmos vanhurskis vuotanis, muhtu njalmin doutsta olmos autokassan tahkujuminis.
1: Tiihan tjoitjo, että olmos njalmin tuodasta pestujuumis. Naa.
0: Joo.
1: Ja tällä tjoitjo, mä oon huijuullut, että ei sänne vaatjo siinä. Just det njälmi birra ja tuodostämi birra. Ja det är rätt i sätt ni kraft sen upplå att kapitel i skväkter i vårsters versa Salomo satt när vartja sin. Nu har man tjän då mi då tjöjtju.
0: Ja, det betyder ju att det njökja ma haltus le jämin ja ellin. Gidan styrre bäsa navtskittan sköttusa.
1: Mi tjöjtju det.
0: No, det skal sahta jos judsi hatte numo olmos halla da jo huma. Tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtina muhtini halla ja teko tuolasta. Te tahta tahtui jo hui heijudan olmo ellimissahta. Ja fast nuppilahka just positiiva halla olmo birra ja olmo ektui. Ja kanske goda kulla det där. Det där bort det kan bor i sattut. Danielimis.
1: Ja då han tror att jag nu är kvinna haltus där jäpp min jag ellin. Det är alla dådala stöt. Att det är nu sagt av dådala stöt. Båtsam våda hirramade jag jäpp med mig ja. Jag hittu våda. Jag där sadda där sattus. Mot du nyckerna haltus där majta ellin. De sa att då stitt ippila sani ellimi. Det var att det var svårt att jag ellin. Omera sa du det bibelversa hoj då där sko tjöjtjö jäppin jag ellin. Att mon berrin gjorde det lite maj halan mon jäppt i mälde. Jag lade det just mig låka den sannelas goda kapitta dala nuppi versa rais.
0: Toppi tjöjtjuna. Te du saa niille tjaatnan tuu. Tahmai donnet säälläkkän. Lähtarivehan tuu.

0: Ja, den kommunen dialogen, det gjorde til i natt. Aistun ruoftus ku vuolikt orum etnia chemana hieskude kuuluis. Da saa tällä lift hui puere just nubbi taachala puuri saani nubbai. Iisti taachala liekkuslas saani iemidis. Tähän nuppelaka iemi hiisidi. Ku iisi monna barkui. Tei liekkuslas saani on. Det är att likstubba börjar på alla bargo till alla svåras. Ja samma mana är det möjligt att det måste att det är lekkoslars vajmuladis rakkislars sani och ju mana mån i skoli att det är med alla börjar på. Att det satt ni alla kan ta i med den mana äktus.
1: No.

0: fra Efesebrevet kapitel 1.
1: Jeg vil lukke Efeser at det er i besvåsters kapitel.
0: Paulus han skriver til Efesebrevet, og der er en sånn nydelig bønn i kapitel 1.
1: Ja Paulus tjalla Efeser at det er i sidan hun också den våsters kapitel.
0: Och det är i kapitel 3 också, men ja. Idag så ska vi läsa från kapitel 1.
1: Och det är den kolma kapitel som är mot den våsters.
0: Paulus han skrev många brev som han skrev på grund av att det var forskjellige situationer i menigheten.
1: Ja Paulus tjalli olu kirjit, da niin kuin rekki hui eskuudellakaan tilalle suodattiin särvekohtiin.
0: Men i brev till Efeser brevet så skriver han mer som generellt, så att det passar på oss alle samme.
1: Mutta Efeser att det reivis tjalli hui oppal att det nuuta heivi puhkeja.
0: Och den här bönna som står i kapitel 1 där, den är så dyp och god så att vi kan lära ut av den allesammen.
1: Ja, det är min där hoppas med den Efeserbrevet till Hostes kapitel. Det är nu tjänjen, jag är nu på att det är mina saker på och har gjort.
0: Peter, han skriver ju i sitt andra brev att vi ska växa i nåde och kännskap till Herren Jesus Kristus.
1: Ja, då tjänar den upp i dig så att det är mycket lika att det står runt den Herre Jesus är hos.
0: Vox i troen.
1: Jag rävas något åskus.
0: Och det betyder inte att vi får mer.
1: Det är märkt att det är ådjo hänet.
0: För vi har fått allt i Jesus.
1: Vi har lärt ådjo bo i Jesusis.
0: Vi är arvingar till den himmelska härlighet.
1: Vi lätte allmälla kärvas våra arvlöftet.
0: Men mens vi lever här på jorden.
1: Mot den botten kommer vi att äna det ärligt.
0: Så får vi voks i nåde och kännskap till Herre.
1: Det är mycket bäst att åda ditt armus och där satt det åda Herre.
0: Så mer in i allt där Gud har gett oss i Jesus.
1: Ja, mycket bäst att åda ditt båda mig i mille adda mycket i Jesusis.
0: Och nu ska vi läsa ifrån vers 15 i Efeserbrevet kapitel 1.
1: Ja, det är min locka i fejsele att jag hoste skriva den vidat verset.
0: Därför håller jag icke upp med att tacka Gud för er när jag husker på er i mina bönder.
1: Får du säga femte?
0: Kapitel 1 av vers 5.
1: 15 var det?
0: Ja.
1: 5, vikten pratar. Den tyst i många häfter man gör på mullan gullan din åskobirra Herre Jesus alla. Ja din rakis våra birra påpassi och låt mig det.
0: För jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de helige. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må låta er få en ånd som ger visdom och uppenbaring så dere lärer Gud att känna.
1: Kiitti mis din autas, muisti teettinen din, murokkadus aidam siste. Vai min Herra med Jesus Kristus ikmil Herra vars våra ahtsi, attasi tikkit vissis våra ja almostusa voinja su tiedusiste.
0: Må han ge dere lys till hjärtets öje, så dere må få insikt i det håp han har kallt dere till, och vår rik och härlig hans arv är för de helige.
1: Tyfta sig din hjärtmade charmi tjugo och vad i ditt åta sig till makkada toivule massa sån lär din kohtjön. Ja makkar su arpi härvas rikkisvuottele passi olpikaskas.
0: Och vår överväldne hans kraft är hos oss som tror.
1: Ja makkar su faamu valjuka storisvuottele min patkil kuude hosku. Så vägarnas famo tog i mälde.
0: Med denne väldige makt och styrke reiste han Kristus upp från de döde och satte han vid sin högra hand i himmelen.
1: Ja denne famo med sin tjej i Kristus siste och som pajas tjotjel dacht i så jämmilukte ja tjockan att i så olikisk gereskälla i allmide.
0: Över alla makter och åndskrafter och över allt välde och herredöme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende.
1: Saka aliduvun patjit puhoiva musvuoda ja valti ja faamu ja herravuoda ja puhnaamaa patjil minamuhuvu. Idusifal danma ilmis, mutta maittai pohtima ilmis.
0: Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga ham til kirken.
1: Ja piai puossu julkivollei, ja suusom piai oivin puot patjil särvekottai.
0: Som er Kristi kropp, fyllt av ham som fyller alt i alle.
1: Millä suu ruumas, suu dievas vuotta, kuhte täältä puokkisiste.
0: No det är inte ett mäktigt innehåll.
1: Eikö tiedä sen opa faamulle sisto allu?
0: Det där har jag nog att tänka på för långa tider.
1: Tiedä olu jutta sen kuhki saikki johtuskullui.
0: Men Paulus begynner att säga.
1: Och Paulus alkaa tjärki tettinaa.
0: Därför håller jag icke upp med att tacka Gud för det.
1: Tämä on minun innova häästikin kiihtimis ihmille viinouttas.
0: No ei huske på det i minne bönner.
1: Kun mun muistan tiin, mun rohkaa tuusaitam siste.
0: Men de hade tatt emot evangeliet om Jesus.
1: Sillekin vuostai valtan evangeliet om Jesusis.
0: Och då hade de fått del i det eviga liv.
1: Ja det sillekin shatta noasalla chat agalas elimi.
0: Vi blir jo Guds barn, ikke på grunn av det gode vi gjør.
1: Den inn kommer ikke at det hit, mille man, at jeg følte om de bor i dag ut, og det tykte meg i dag.
0: Men bare ved å tro på Jesus.
1: Mot å dusje åsko det din Jesus i.
0: Tro på hans ord.
1: Ja åsko det din Susanne i det.
0: Ta imot ordet.
1: Vesta i valdi sani.
0: Så skapes det tro i våres hjerte.
1: Ja det er altså hun går åsko min vaimo i det.
0: För en fantastisk frälse.
1: Makar åttolars bästi.
0: Det är inte för det, det är inte på grund av våres visdom.
1: Det hilar min hjälp mig lite.
0: Och det är inte på grund av våres goda familje.
1: Ikke den dyrte jag om jag bor i bärresa.
0: Eller flotte jobb.
1: Det är hur bor i det är parkot.
0: Men det är en gave som blir gitt oss.
1: Mutta tälle aattalta mi adda jo voi mikkide.
0: Te oss små alminnelige hverdagsmenneska.
1: Mikkide hui taapalas maava johkin arkapäivälas olomuide.
0: Vi får ta emot evig liv i Jesus Kristus.
1: Vi har ju huosta i valtit adalas elima Jesus Kristusis.
0: Och därför så tacka Gud, Paulus Gud för de här troende sösken i Efesus.
1: Ja Daniel Paulus kiihtike ihmille tai oskola shoppa ja vielä ottaa Efesus.
0: För de hade blivit Guds barn med troen på Jesus.
1: Tänin kun sillekin shattan ihmille maana oskudettiin Jesus.
0: För de har hört om deres tro på Herren Jesus.
1: Kun mun on kullan din oskubirra Herra Jesus.
0: Och deres kärlighet till alle de helliga.
1: Ja din rahkis vuoda birra puo passi olomuite.
0: Det är något rart när vi begynner å tro på Jesus.
1: Tälle joka imas mi tahka haluaa, kun mi osku kohti Jesusi.
0: Och då blir vi glad i det som hörer Gud till.
1: Tälle mi shatta huje puori tsikki de kuule itmili.
0: För vi är ju blivit Guds familje.
1: Tämä niin kuin te mille shattan itmillä pääräs.
0: I familjen en glad i kvaranjer och god mot kvaranjer.
1: Ja pääräsistä on ollut, mutta liikkui kuhti koitmasessa ja tahki puuri kuhti koitmasessa.
0: Och själv om vi snubblar.
1: Ja vaikka me kuossali muhtumin.
0: Så snubblar vi framöver.
1: Det är med enkel kuossali hauteskuului.
0: Och att det kvart som vi lever idag med Jesus.
1: Ja tämä on imeltä, kun me äärli Jesusin.
0: Lär vi att bli mer och mer glad i Guds folk.
1: Det är med att hoppa en på och en på rakis till himmel och loppet.
0: Det var så fint när vi var inne hos Rolf Olsen idag.
1: Ja, det är ju havskig och man lär mig att uppe Rolf Olsen är loppet.
0: Och förtörde att han skulle på tur till Ryssland.
1: Ja, så måste vi inte som när jag stod på Russi.
0: På tur med samma mission.
1: Saamimissiona matkai.
0: Och dela Guds ord med de på andra sidan gränsen.
1: Ja juokali himmillä saa, niin sinkoin toppu nuppu vältien välteraaji.
0: Så följer det för att han har fått den kärligheten till Guds folk i sitt hjärta.
1: Ja så nillo di teda standihti, kun sanoo otsan den rääkkisvuoda ihmillä olomuiden ja just vaimui.
0: Och det gäller för oss också.
1: Ja tahta on koska mikki det mait.
0: Och stadig vokse i Guds kärlighet.
1: Stadistaka outan ett ihmillä rääkkisvuodassa.
0: Och de må också visa i kärligheten till varandra.
1: Ja därför är det mig höjd att den rääkkisvuodas kohta koimasen.
0: Så att vi prövar att hjälpa varandra framöver i trua.
1: Nu att det mycket gärna verkar kohta koimisen med åttos åskus.
0: Och samman kan det den rita vi har i Jesus.
1: Ja åtta sagt i huvudet den mimis lä Jesusis.
0: Och uppmuntra varandra med Guds ord.
1: Ja mohti lähte kohti koiminen, että ihmillä saa niin.
0: Och då har Guds folk helt, gjort helt siden de gamle patriarkans tid.
1: Ja tänne ihmillä olot, mutta tahkaan juoda on tollos patriarka haikkireis.
0: För exempel står det i 5. Mosebok kapitel 6.
1: Olta märkät, että juoda on kuuda Moseskirjissä, vidä Moseskirjissä kuuda kapitelissa.
0: Att det här ordet,
1: att det där sakni,
0: Guds ord,
1: i mina sakni,
0: det är dig när.
1: Det är du lahka.
0: I din mun och i ditt hjärta.
1: Du njalmistat ja du vaimustat.
0: Och du ska snacka om det när du sätter i huset.
1: Ja de kolktan birra saat, och det går tjockad av Jesus.
0: När du står upp och när du lägger dig.
1: På morgon i det sig och nåka häkis.
0: Och när du går ute på vägen.
1: Ja kolla holpun vatsasjämmen käinnin mellan.
0: Och så har Guds folk hjälpat varandra till att leva i trua.
1: Ja ni alla hit med att hålla på verken kohti koimista, att det är åldan i åskus.
0: Och växa i kärlighet till Gud och varandra.
1: Ja åldan i den rääkkisvuodas ihmili ja kohti koimasen.
0: Och så fortsätter Paulus.
1: Ja det jatkar Paulus nå.
0: Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud.
1: Mun rohkadaran, att min Herre Jesus Kristus är i mig.
0: Härlighetens far.
1: Herre vars våra achi.
0: Må låter det få en ond som ger visdom och uppenbaring.
1: Att det är inte det där kan bo inne mig, att det inte är visis våra ja åldres våra.
0: Så där lär jag Gud att känna.
1: Nu att det är jag på bättre hit mina dagar.
0: Jag tänker att Gud vill fyllas med sin heliga ande.
1: Jotta saatte ihmil aiku min täältit ja just passi voineis.
0: Till den helige ånd som skap trua i hjärta våres.
1: Passi voine on tälle mi aasa ha osku min vaimuide.
0: Så vi lärt i förklaringar till den tredje trosartikeln.
1: Nu kom jag

0: avhjälpes oss hos det Guds helige ånd sitt verk att vi tror på Jesus.
1: Då det är mina bossi voina dotki att mi osko Jesusi.
0: Och vi ser inte den helige ånd.
1: A mi oinne bossi voinne.
0: Men han bor i oss.
1: Mutta dat aasa min siste.
0: Paulus har skrivit.
1: Paulus challa.
0: Att vores kropp.
1: Att det min romars.
0: Det är tempel för den helige ånd.
1: Det är passi voinna tempel.
0: Tänk sånt på dig själv.
1: Juttas ma hedjat.
0: Och du ser det i spegeln.
1: Och jag tjär att ånd heter spegeln. Ja.
0: Att Guds helige ånd bor i oss.
1: Att det är mina passi voinna aasa min siste.
0: Och vi kan snacka med Gud i bön.
1: Ja vi sahti i min saarastalla roksi siste.
0: Det kom till flygkast i Tromsö i eftermiddag.
1: Hon äsk väg in bort en romsa gyrt i hammarni.
0: Så gick det en dama framför mig.
1: Det var ett i mot hon nyss om små åta välde.
0: Och hon snackade iväg.
1: Ja så hon homa i.
0: Och det var ingen i närheten som sa för Gud.
1: Mot i ena lopp och gudas gäng som saarastalla.
0: Men det var ju inte för att hon är. Att hon var vikard.
1: Elendan dyktig och som möjlig.
0: Hon hade ju självklart mobiltelefon i närheten.
1: Det såg sig tättelas mobiltelefon.
0: Och enten en handsfri eller ett eller annat i öran som jag inte såg.
1: Det är säkert ett handsfri, ett belgis mig, hon är inne och en massa homa.
0: Ja, så då hon fört säkert ett god och förnuftigt samtal.
1: Men jag sa att det är säkert hur hjälp man har sig på dig. Aschi.
0: Men det må snakka med var kanske tusenvis av kilometer bort.
1: Mutta sångeina som saakastaleita saa till 1000 kilometer i torken.
0: Och på samma måte kan vi snacka med Gud i bön.
1: Ja samma lätti ni är saa till min saakasti hittmilin roppusissis.
0: Han har gitt oss sin helige ånd.
1: Som är mycket raddan så pass i voinjas.
0: Han hör när vi ber.
1: Som kullar på min rocka tälle.
0: Och Paulus han skriver här.
1: Ja Paulus kallar dasna.
0: Att Gud må ge oss en ond som ger visdom och uppenbarelse.
1: Att det i mycket kanske att det mycket det där vänja mig att mycket där visis båda ja och allt.
0: Inte bara visdom till att känna till att kunna om Gud.
1: I lusten då visis båda att det min ma åpat i mina birra kulla.
0: Men att vi får visdom till att göra Guds vilja mitt i våres kvardag.
1: Och att det mig har gjort visis våra dagar i mina dator, just i min arga bejmin.
0: Vi som bor i små bygder i Norrnöge.
1: Mige hasa tappe små vagilin tappe davri norkas.
0: Vi kan få Guds himmelske visdom.
1: Vi sagt i har gjort i mina allmallas visis våra.
0: In i våres familje.
1: Min bärreskin.
0: In i våres kvardag.
1: Min arga bäivai.
0: Och det gäller hälsa våres.
1: Det påskar mig min dervarsvukti.
0: Och ekonomien och vad det är.
1: Rukta dilla jag med en lärs.
0: En visdom och uppenbaring så där det lärer Gud att känna.
1: Jag visis våren åter dig uppa bettet i mina dolda.
0: Och må ha ge dig en lys till hjärtets öjne.
1: Jag som kalkas jag att det tjocka vajn mot kallmide.
0: Så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til.
1: Nå at det jo er jubete i Mardusa, den tøyvo i massa sånne din gokkjøn.
0: Og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.
1: Ja, men rikkis ja herva i så arvbilla deg passi og lukkvide.
0: Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.
1: Ja, men famuløsje.
0: Och vår överväldigande hans kraft är.
1: Ja man famulös som lä min ganska skoda fosko.
0: Herren är när hos oss.
1: Herre lacka min.
0: Vi ser han inte.
1: Är min ögne så.
0: Men han bor betroende i våra hjärta.
1: Mot och sån asa osko i min vajmos.
0: Och hans kärlighet och kraft är överväldigande stor.
1: Jesu rakis vuotta ja fa modelle isra storis.
0: Och han betalt så dyrt.
1: Jesu mausi nu stora nu.

0: annorlunda åt oss.
1: För att vi skulle få leva i den här tron.
0: Men att vi bäst är lite annorlunda.
1: Då Jesus gav sitt liv för oss på korset.
0: Jesus alltid så häkas mycket i det rosa alde.
1: Han sonar våra synder.
0: Så när så på han min sott ut.
1: Och Jesu uppståndelse.
0: Ja, Jesus har bajas tjöjle.
1: Det är den bäst dokumenterade händning.
0: Det är detta på hos mille på henne mot stålarstolen.
1: I hela alltid.
0: Allestan dollars eik i historias.
1: Alla som, eller i hvert fall före tiden, så alla som gick på universitetet.
0: Jag återlade sig att jag kunde boka ett locket på universitetet.
1: Mot lära om de gamla grekiska filosoferna.
0: Så för att det är att det talas det grekiska eller filosofer i bilda.
1: Men Jesu uppståndelse.
0: Och så Jesus har bajas tjöjle.
1: Är långt, långt, långt mycket bättre dokumenterat.
0: Där är miha en på talarstolen dokumenterar i jorden.
1: Och nu ser vi i våres tid.
0: Ja, men jag är inte alldan aik i siste.
1: För nästan Guds ord går i uppfyllelse.
0: Måhi mila sa ni man alla sjukte jord.
1: För nästan troa på Jesus har bredt sig till alla folkeslag.
0: Måtte oss gå Jesus i måtte levida när han båt olmors kärta i det.
1: Hans kraft är väldig hos oss som tror.
0: Ja, min slag i stora famos hos mis gehosko.
1: Ja, på nyheten så snackas det ju många gånger om de muslimska invandrarna till Oslo och alltså. Sånt. Många är rädda för det.
0: Ja, alla sina hundar är inte muslimer som sa varje ägg. Jag har märkt inte Oslo, så jag har alla på alla sys.
1: Men vet du, det går flera kristna invandrare i kyrka i Oslo.
0: Mutta tietty petkyy, että tappale man, että miha jään po ristalle sisään varjaikin kirjoppuille uslus.
1: Ja i sun invandrien menihältä.
0: Teitte sisään varjaikin särvikottiin.
1: Enti kuin muslima i moske.
0: Miha jään po, kun man, että tatte muslima uskulatse sinne to moskeja ja sinne jä se kirjoppuille.
1: On meir, enti kuin norske kirkka.
0: Ja välän po, kun taarulatse man, että norkalatse man kirjoppuille.
1: Och det är för att Guds rike har bredt sig så över hela världen.
0: Ja, tälle Daningoi, mille rikkele, nia viidanen, mietta maginni.
1: Och vår, vad stod här, och vår överväldande stärk, hans makt är hos oss som tror.
0: Ja, man maginmi stori så faamule min ganska skulle hosko.
1: Så får vi be i lag med Paulus.
0: Ja, men jag har ju råkat alla hoftas Paulusin.
1: Att vi ska förstå. På rik och härlig.
0: Att vi bäst har i man rikkis det här av oss.
1: Det är det vi har fått i Jesus.
0: Leda mig med hodgen Jesusis.
1: Och att Gud vill ge oss sin gode helliga ögon.
0: Ja, att det vill att det är så mycket vi som bor i bass i ögonen.
1: Så vi förstår hur väldig hans makt är hos oss som tror.
0: Nu att vi har i att man står av far mot lär. Man står i sofa mulle min ganska skulle osku.
1: Ei jobba på en med säljbyggematerial.
0: Mun parken jobber. Som mun barkan takat vaikkis, kun svuut, takat huksena almasi.
1: Herren är när när jag är på jobb.
0: Herren är mun lakka, kun mun är barkus.
1: Herren är när i våres kvärdag.
0: Herra, la lakka min jokke päivälle se jällimis.
1: Lätt oss be.
0: Rokka talo mie.
1: Kärre uppstandne Jesus Kristus.
0: Tarkis pajas tjöjelen Jesus Kristus.
1: Tack för att du sona våra synder på korset.
0: Kiihtu kolon saapa i min suttu ruossa muora alde.
1: Tack för syndernes förlåtelse.
0: Kiihtu suttu i andras jaltu jumi outtas.
1: Tack att du stod upp igen.
0: Kiihtu skolon pajas tjöjelit.
1: Och tack att du ger oss det eviga liv.
0: Ja, kiitos, kun olen ottanut mikkiä alkaa olla
1: Amen.
0: Amen.

0: Men utvalget da var jo en katastrofe, og resultatet ble jo også en varslet katastrofe.
1: Hva betyr den nye loven hvis avtalen blir vedtatt i Stortinget 8. juni?
0: Det betyr at vi får en bedre lov enn vi har i dag. Vi får en bedre lov enn det som var lovforslaget i regjeringen. Så nå får vi en lov som gir lokalt selvstyre og tillit til at kommunene kan ordne motorferdsel i sine nærområder.
1: Hvor stor fordel er det for kommunene i Finnmark til din mening?
0: Ja, det er en veldig stor fordel, for at det er jo kommunene og lokaldemokratiet som kjenner sine områder best. Og vi vet jo for eksempel at Porsanger har jo helt forskjellige behov enn for eksempel Færder og Vestfold. Så at vi får egne lover som sier at vi kan ha lokale tilpasninger, det er det vi har jobbet for i veldig lang tid. Så vi er veldig fornøyde med den avtalen vi har inngått.
1: Betyr den nye loven slutt for dispensasjoner?
0: Nei, det gjør det ikke. Så dispensasjonene vil kunne være mulig å få til. Men det betyr at i det lovforslaget så var det minimalt med dispensasjoner, mens i vårt forslag så vil man kunne ivareta flere dispensasjoner. For her er det også sånn at i det lovforslaget som vi har, eller som vi har inngått avtale med, så er det at kommunene kan innføre det ene og det andre også. Så kan man innføre det i forskrift eller i plan- og bygningsloven. Og i tillegg så kan man ivareta DISP-søknader lokalt.
1: Har kommunene kompetansen klar til så mye lokalt selvstyre?
0: Ja, mange kommuner som har hatt motorferdsel i lang tid, har opparbeidet seg mye kompetanse, og så er det jo ikke noe i veien for at man kan samarbeide regionalt for å få et bra løypenett, for eksempel.
1: Hvordan var det for dere i Fremskrittspartiet å bli omfavnet av Arbeiderpartiet?
0: Ja, vi er jo veldig glad for at Arbeiderpartiet var såpass konstruktiv, og jeg vil jo si at det er tydelig at de har fått mye kjeft fra sine egne i nord, og at de var veldig imøtekommende da Senterpartiet, Høyre og KrF var veldig lunken og ikke var noe konstruktiv i de forhandlingene. Så jeg vet jo veldig mye at jeg har vært veldig involvert i hele prosessen helt frem til den avtalen ble inngått. Så jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet var så imøtekommende, og at vi får til en avtale nå.
1: Hva du synes om at det ikke blir avtale med de andre ikke-sosialistiske partiene?
0: De andre partiene hadde sin mulighet, men de utspilte sin rolle når de var så lite konstruktive. Og alternativet hadde vært at vi ikke hadde fått noen avtale. Alternativet hadde vært at vi måtte sendt den i retur, og en nytt lovforslag ville ta 2 til 5 år uten at vi kan garantere for et bedre resultat enn det vi har nå.
1: Tror du denne nye loven står seg over tid?
0: Ja, når FRP er involvert i denne, så vil den stå seg over tid. Hvis vi ikke hadde vært involvert så stor som vi er nå, så ville den ikke stå seg over tid.
1: Du, hvorfor er det så mye støy om motorferdsel?
0: Ja, det er jo noe som engasjerer i distriktene og nord, og vi får jo kritikk fra Naturvernforbundet og fra andre også. Så, og det er tydelig at vi har truffet rett på det lovforslaget når vi får sånn kritikk fra jeg sier. Men det jo klart at det noe som engasjerer, det viktig i dagliglivet, det viktig for mange som bor her oppe å kunne ha den friheten til å kjøre på fjellet og bedrive friluftsliv på en moderne og bra måte.
1: Du som er snøskutertilhenger, ser du argumentene til dem som er imot loven og svært skeptisk?
0: Nei, jeg ser det i grunn ikke det. Det er de som er skeptiske til oss, det er jo de som ikke tror at lokaldemokratiet vil ivareta sine nærområder på en god måte. Og jeg tror at lokaldemokratiet er de aller beste til å ivareta sin bakgård.
1: Kan det komme noen skjær i sjøen for 8. juni?
0: Nei, både vi og Arbeiderpartiet er seriøse partier som har inngått en avtale, og en god avtale også, så tror jeg at det vil stå seg etter avstemning 8. juni. Så tror jeg også at Senterpartiet og Høyre vil stemme for vårt forslag. Så det er ikke tvil om at det har vært forhandlinger også, så kanskje kan vi forbedre den i fremtiden, og hvis vi fortsetter å være store i fremtiden, så kan det bli at vi får til endringer. Og nå har vi et veldig godt utgangspunkt med denne nye loven til å gjøre noe flikking fremover.
1: Avslutningsvis, hva tid trer den nye loven i kraft etter vedtaket i Stortinget 8. juni?
0: Ja, det er vel bare formalitetene som skal i gang da, og så blir den gjeldende fra 8. juni når vedtaket er gjort.
2: Gjenhør 2. juni 2026.
1: Hotel View i Seppoladalen starter med et nytt mattilbud, et mattilbud også lokalbefolkningen kan benytte seg av. Hotellsjef Joel Jakola, fortell litt om tilbudet dere starter med.
3: Ja, så vi har alltid hver sommer, så har vi brukt å ha sånn middagsbuffet. For det meste så har det vært for gjestene som kommer til hotellet, men nå vil vi også tilby at alle de lokale befolkningene som kanskje vil ta seg et besøk opp til fina The View Hotelet ved utsikten. Så vi har som sagt middagsbuffet hver dag fra 1. juni til slutet av augusti. Fra klokken 6:00 til 8:30 tar vi imot reservasjoner. Og da er det, som sagt, det mange forskjellige matretter som vi har. Det er, til eksempel nå så har vi i dag beef bourguignon, dagens fisk, og så har vi alltid en vegetarisk rett da, som er i dag ratatouille. Så har vi alltid førrettsuppe, og forskjellige salater, så stort, svært stort kaldbord, og mange forskjellige retter som hovedrett. Med en stor dessertbord også, selvfølgelig. Så vi vil gjerne tilbyde at alle de som er interesserte å komme til hotellet på en tur, og kanskje ta og spise noe nytt som ikke er så normalt i Honningsvåg, så en svært fin middagsbuffet.
1: Er dette et populært tilbud blant overnattingsgjestene deres?
3: Ja, så vi har jo faktisk året rundt, så har vi en av feedbacken som vi får på hotellet er at de gjerne ville ha mat i hotellet. Men det er jo litt vanskelig på vintertiden, på grunn av at det er så usikkert hvor mange gjester vi har hver dag. Men da prøver vi å få det gjort i hvert fall under sommertiden. Så under sommeren så har vi som sagt middagsbuffet da, hver dag. Og det er på grunn av denne feedbacken som vi har fått at gjestene vil ha mat på hotellet som de stannar i. Og så ligger vi jo selvfølgelig lite unna sentrum også. Så det er jo mye bedre for oss at vi kan tilby mat til gjestene som vil spise ved hotellet. Men selvfølgelig så tar vi også alltid å anbefale de andre restaurangerne som er da i sentrum. For det er ikke alle som nødvendigvis er interessert i å spise middagsbuffet. Det er mange som vil ha la carte også. Men for oss så har vi sett at middagsbuffeten har fungert greit. Vi har fått veldig positiv feedback av det. Vår kjøkkensjef er veldig flink på å lage mat.
1: Er det et kostbart måltid for gjestene?
3: Vi tar 520 kroner per gjest. Och det, men det inkluderar ju självklart allt. Och det är buffé, så det betyder att du är i varje fall inte sulten när du har spist färdig. Du kan spisa som du vill. Och det är så många olika maträtter. Jag tror inte att du ens får till dig att spisa allt som vi har där.
1: Är det ett festmåltid?
3: Ja, alltså man kan ju se det som ett festmåltid. Nu är jag ju inte så säker att det är, middagsbuffé är väl inte så festlig i Norge. Men jag skulle nog säga att det är ganska festlig måltid. Du har ju fin kötträtt och du har dagens fångst som är kvitfisk som vi får från fabriken som kommer vara förskällig varje dag. Så det är ju lite festlig med det och så är det så fint dessertbordet. Kan jag? Jag skulle nog kunna säga att det kan vara lite festlig. I varje fall gästerna som kommer så säger att det är så fint att få spisa med fin utsikt och ha fina goda maträtter och lokal fisk som har blivit fiskad rätt utanför. Det är inte så många ställen man får det i.
1: Dere har gjort mycket med hotellet på någon år. Ja. Fortell lite om Hotel View.
3: Ja, så alltså det nyaste som vi har är ju den nya spa-avdelningen som vi har öppnat nu i fjol. Och där har vi ju fått då, vi har förlängt själva spa-avdelningen. Vi har ju alltid haft finsk bastu och hammam som vi har haft där. Men nu så har vi ju förlängt den så att vi har ett panoramiskt liksom tak med varmbassäng och kallbassäng och som du kan ta och kosa dig och se ut på fina utsikter samtidigt du tar och ja, ta och kosa dig.
1: Fortell lite om svömmebassängen dere har.
3: Det är, alltså den är inte så svär stor, men den ligger på en 35 grader till 40 grader.
1: Är det här tillbudet mycket brukt?
3: Alltså vi har fått mer och mer lokaler som kommer på besök. Hotellgästerna har ju brukat det massor. Och det är en av största tingarna som vi har, som folk liksom kommer. Liksom största orsaken varför folk tar och väljer The View Hotellet. En av de största är det att vi har en spa-avdelning där. Men det är inte så populärt ändå med lokaler. Men jag tror att en orsak till det är att det är inte så många som vet att vi har det. Och att lokaler kan benytta den. Men vi hoppas att vi får mer och mer lokaler som kommer att besöka oss. Du tränger inte komma på spa, men kom bara på besök och se hur som det ser ut där. För det är ganska mycket som har förändrat sig sedan 2018. Och nu har vi också öppnat vi kommer att öppna nu om cirka i ycka så vår nya panoramaterrass som vi har på tredje etage. Hur du kan ta dig en pils och sitta med uppe på taket på hotellet och se på utsikten samtidigt du tar och kosar dig med solen och vädret som är där.
1: Tillbuden dere nu har utvecklat på hotellet, är det speciellt för hotell i Norge?
3: Alltså jag kan inte snacka om hela Norge, för det finns ju fina hotell i Norge också. Men i vart fall i Finnmark, så det är inte många spa-hotell som finns i Finnmark. Inte i vart fall inom 300 kilometer. Så jag skulle nog kunna säga att det som vi tillbyr är ganska unikt. För vi har en väldigt fin utsikt i Finnmark. Vi har spa-avdelning med panoramaterrass. Och det är inte så många som jag har sett i Finnmark som har det. Så jag skulle nog säga att det är ganska unikt det som vi har på The View Hotellet.
1: Vad sover nattingsgäster väl hotellet då kanske?
3: Alltså det är ju för det mesta europeare. Så centrala Europa är en av våra största brukare, eller den som brukar hotellet. Men så har vi många finländare som kommer, alltså de tre största gruppen som kommer så är det från centrala Europa och så Schweiz och Tyskland och så Finland är stor på sommartid i vart fall. Och så är det ju massor med italienare. I princip alla de som lokala ser i centrum, så många av dem brukar hotellet våra så. Så har vi ganska många norska bedrift som brukar hotellet och speciellt på vintertid. På sommaren är ju alla på sommarferie, så det blir inte så många norrmän på sommartid. Men lite överallt egentligen. Också från Asien och ja, egentligen alla.
1: Hvilken gruppe er viktigst for dere? Er det gruppereisende eller individuelle gjester?
3: Det er noe gruppereisende som er det viktigste for oss.
1: Avslutningsvis, la oss gå tilbake til buffeten. Hvis du skal velge noe fra buffeten å spise, for eksempel i dag, hva velger du?
3: Altså, jeg er jo veldig glad i fisken, men du får jo spise fisk hver dag i Honningsvåg hvis du vil det. Så jeg skal nå si at den beef bourguignonen som vi har er veldig god. Men selvfølgelig fisken også. Fisken er laget på en måte som ikke alle lokale heller har provet seg.
2: Januar 3. juni 2026.
1: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, er du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
4: Altså når diskusjonen om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret i Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå er det en prosess på cruiseavgift, og den er på høring nå med frist i slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om cruiseavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det er jeg glad for, og det er jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
1: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Er det veldig bra for Nordkapp?
4: Det er klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året i ulike former. Noen kommer landeveien i buss og bil og bobil, og en god del overnatte, og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg er bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så er jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, er jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de pengene, og i det bildet så er det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
1: Hvordan ser du for deg med kystruta som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
4: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så dem fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det er dem som har, altså dem som er på krus. Og så er jeg usikker på om det er noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at dem som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at dem er unntatt, det synes jeg er fornuftig.
1: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
4: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, men behovet har vært tydelig og klart. Det følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være i Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå er det jo en prosentsats på overnatting, den er fastsatt, og så er det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på cruiseavgift. Og så er det noen som mener at den er høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
1: Hva ser du for deg å bruke pengene på i Nordkapp?
4: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt er jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres i samarbeid med næringslivet og reiselivet da. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i gjessvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i gjessvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier, og så videre.
1: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer hit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
4: Jeg var jo av den formeningen at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordningen, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer, men det er klart at bobilturisterne er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrenset, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppen kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rett i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppen bør også betale.
1: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
4: Nei, klart, det er jo den norske modellen, og det mener jeg er rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det er jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hatt den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.